Kalau aku makamku nga, dah kau lekuk nih mungsa ni airin uk bayron. Oh cumai buah tu aku ini. Oh cumai naung nga akong ikatubang nila. Oh saban airin bayron. Pasailu ain taon ko ninyo, mga anak.